0: en una senda abandonada y triste que recorren tan solo ángeles malos.
1: जहां एक प्रेत छाया नाइट जिसका नाम बैठा काले सिंहासन पर करता राज सीना तान
2: Angin semut pisau semua bunga panitukuli awak nak suami turimi.